papa to me bia mo bia de de me ba pe hinu ne o me ale mera to wo hele gibale ide we bi de yo me